vi. Ja, der fikk vi lille Teddy. Teddy og jeg, vi klarer oss fint. Teddy og jeg, har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallet bankknill. Det helt materazzi, jeg har vondt i huet sin din sedan. Og jeg føler meg fjern i Kongo. Tobias Santelmann.